जब संभ कर मदम मजो भर गए مامچ گرمی باری آمین نتا گرمی دی پی مامم اگر دو خدر سمایی